Tichemere Herminio, na nyimba cha mujero du povu. Ungakwata gabio na tabuga na yawe kanzanga. Chirimu sumbu ndivere.

Tichemere George Clementi na njure tinsikwa dimingula. Tichemere George Clementi na nyumbwachi ya manga travao. Kune mwanza tolariki. Pisafunika mungalarika mumange travao. Muto mikuweza pangono. Sikularika nenga kutimwe ni mamurungu. Kulonga pintu ya kutimwe musapichitambo. Ah, musaza gujula nzano. Anabuluka kutari bila zavai. Anabazava mao. Imwe mukularikira ipi munga buka gresha munga nikalonga pinango. Gresha munga kukala na makaliru anango, munga buluka munga kukala na makaliru anango. Munga kukala ninga kuti ndimweani. Munga kukala ninga kuti ndimwe chocho. Chocho asakana mizizi ya mapira, asakana mantenga anango. Mapira angamala, asakupula makana mantenga anango. Napote kukala ninga nyika tendewa, mbomu chinja chinja. Imwe mbomu kukala nkirishtao, nipindo kondesho.

endo dziko lavuta. Vomereza kulakwa kwako. Mirandi matera pafupi.

malangizo ndameneo kuti musatengeke kuti kapena vena pakuti achita zimenezo inonso muchite zomwezo ndithu ndithudi muperekeza moyo mudula moyo

0: ないね。
1: Pinangu bila tijisa kutitukuma na mipingu birima ndi matweda. Anangu ngona na munu nstati ni funga muro mungkabi. Nindeo kalonga pinangu kutimizira na mata. Nangu pinabwere seombo kwa kunyumba angaza pinonga kunu kupitimizira na mata. Wangamala nsoro dwe. Tumani maventania. Tumani mpepo za kuhipu. Tumani mburugire ni mundu. Zapato mwana mule bebregedi. Funaona banja ya nensa. Ana likufa. Negosio. Iku nensa likubwa busy. Basa. Ukuchitoma proseso. Funabusiwa. Kwa lipi kushitika ni ninji gali kumanungu wano. Mundo wala kutimu wakumanika na Beto. Aenda kalonga mwakutimzira matu. Mwakutimu wakulonga kudungunya. Mwana sidadi. Alibaji pedidi. Alikuja yeka kuna kutimana, anangombo hata afunzisa ndife, lero akula, nkabe kutizuave, atiduwala, ufiti ngupi, ufiti ngunoene. Mpebuze zingaza kufikira nzanga, uziu magupegupe unakumanikana nao. Kudu kato yako na chitumwa cha kupuma, magupegupe ubugira kwa zinza, anga kudungunya zinza, magupegupe mpebuze kupuona unanasu. Pia didi kunyezira kunyumba.

0: Pantokoze para muntu kutomatidzwa nedzina masiku.
1: Usiku sero mbuya nove konsejo kuno mukana tito madanta chora kuno matunda.
0: Mbuya tito madanta tandikumbula kwa semana.
1: Ah, pano ta semana malabueno, ta greja ta bwerera ta kapemba, ta bwerera. Tanopa tiri mbuya sopa na kupa rati Musambiki pambalipa. Katulo kwa chitu penga pangono. Ya mangwana tiende mbasa.
0: Paregani kuanga kwa nabale na zinza muna mkolo. Ndi mwamatoma kufungula mpengo.
1: Tatenda wakulu chokuyamba kwa chakuli muna kazangu bulinga shorini. Wanangu sabastiala tivu neti tu kalme tito. Wasiansia tito. Wazuba wangu. Lusinda madanta. Maria madanta. Zio madanta. Sinano madanta. Na shuana madanta. Angoni satanta. Limpe karo semo nzuzi. Jula kisoni pili. Sandra juan arista. Zordao sandwani. Mbazinji tuti. Alimba ndatu tisimbo pada uke.
0: Takuta masiku wa dede.

0: Pantokoze pana muntu tidzwane dzina masiko.
1: Albertino Kumbukani.
0: Mbuya Kumbukani mukulongera kopi.
1: Matundu chikola miniart.
0: Matundu shiko ku matundu kuna chikola miniart?
1: Ah.
0: Matundu shingodzi.
1: Shingodzi.
0: Ah, parikani wako ndo balena dzinza.
1: Kwambira nipeleka kukipa kuna akazangu Arishina Vasco, wana wangu Akeri Albertino, Rolena Albertino, Jaime Albertino, ndiabuya kuna mizala wangu

0: Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Mulana Beto Joaki Amosi ndikonengera kuno kumazoe kuno.
0: Mazoe tano kubula wasimana.
1: Nata kumazoe kuno kwa doka bwino kuno venu kuzinda kwa doka mburani.
0: Mulungu ali kutikoya. Munga vafala tepa nkuti Mulungu ali kutikoya.
1: Nata nsajidiri yesu.
0: Perekani kuanga kuna bale na Zinza.
1: Gamba ni mungu wa mungu basa ni kutumilimbi kumeko
0: takuta muzina radu msambik
1: ya gazangu lasina bento ashwiri maria rauli manangu aleki garlitu arsela anabela erista duzanje fali filipi ni kutalimbe pewangu jokia mosi ni kutalimbe Lai wangu, ilika Shivala, ilika Sinyasi, zangu mwenye pralobasa Libano, Mishegi, Fernando, Honorio Fernando, Novalo, Yanangomo Gaunga Jokine, Evalo, mwenzangu ashoga kukupua tawano wano bau yidor, Gassir, Vando, kutalimbe na Banjala, Shilense, la Anashu, Ense, ni kutalimbe, Atembo wense, asangombe wense, ndikuti alimbe, wense ubaradi nhae nga ino ndikuti apite mausiku babwino. Atenda bai.
0: Takota kuna ndore na motu.
1: Atenda kuna ndore.

0: Panta kodzi mwezani vuluma muna kuti kwanisi kuverana, right? Hello.
1: Hello, hello, bonoiti.
0: Tokirani na chika champepo, chikuchita Mungu, na Mungu ifipano kabe kuverana. Nzizi ndi kumirobozi ni mapindi ya chima kumatatu na matantatu pindi 3:36 tiri kuchidze na portani pa kusebenzesa mito kodzi. Hello.
1: Hello, bonoiti. Sono, kutonsaji.
0: Taukirana shikasi ya mpepo, bukani kala nukaripa ngono na radio, tangutu kutumukuchita Mungu pa

0: Pantokozi panomotizwane dzina masiku.
1: Se masiku adede.
0: Dzina.
1: Dzina mkwanga na inaswa mzwati matekateka.
0: Matekateka.
1: Se.
0: Mkwala wangira kopi.
1: Wangira kuni Beira.
0: Beira chipapi, Beira ninkuru.
1: Tamanga, pasai dinivu.
0: Manga pasai dinivu. Tena nzati kubeira kumala kwa sumana.
1: Na kumala kwa sumata mama adidi.
0: Mm-hmm. Kodi mkuti ifana anji kubeira.
1: Ukuvana na kwezi na brutu
0: brutu
1: si
0: brutu FM
1: FM si
0: longa ni pedi lima muna nkuru bera
1: so kuna longa ini wipani pa manga bani.
0: Manga pasai dinivi kwenda kwa aeroport
1: kwa aeroport si
0: perikani kwa kono mali na adzinsi
1: chakuto man na kuna ime solokotore.
0: Ndakota mzina Radu Msambiki.
1: Chachiri kuna Luisa. Kuna Luisa Antonio Kigoti. Kuna mwananga Luce Inacio. Zaide Inacio. Mateo Inacio. Kuna Beremai Wanga. Luce Inacio Kumesaru. Kuna Andu Hosina Andi.
0: Nyapi Goti no yupi?
1: Nyapi Goti. Ia akupezeka kumutarara.
0: Ah, tangu kari Nyapi Goti unangubontu pirisote.
1: Na hii era profesore na sawa hii ya perde vide sawa ujandu kimiti deji
0: akadenda ka so, timzira mafunziro universidad vila zabwere
1: basoeka
0: munu kwa nkwae pantunza utondola
1: obrigado bai
0: kuna ntata na moto muna nkuru
1: obrigado bika kuna

0: kufa kulipo pantokoza lomwe tidziwane dzina masiku
1: siku siku
0: tidziwane dzina
1: mukulalwana Salmo Mateus mwengi shakita kuno kutsangano
0: parikani kwangu anabale na dzinzi
1: Shukuya bapere kuli bwana banga Mateo mwengi na mwanga Claude Bruno Tiago na Ruanga Domingo Bruno Tiago Aulson Bruno Tiago na wale wale tupambandidziwa alinga
0: takuta mamuna nkulu kutsangana kabe vunza kutontola kodi makhungu bata makufa we kutsangana na kutontola tsangana mbo kutontola ni madzi
1: ni mwete ni kwa yamba
0: takuta mamuna nkulu